kanangai yambotama. Eza esika oyo nabotama te. Me. Eza esika oyo esalangai. Ah. Na likolo parmi ba vautour. Sur la terre na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé né esika oyo ngai na salama Eza esika oyo pesanga liberté Eza liberté na ngai Ah.